0: one time.
1: Ah, så godt, jeg så godt ser for grinet af, I to, det var MGK og Wiz Khalifa, vi hørt her på Girl Next Door. IP4 Play, hvor vi så småt nu er på vej mod hitdepotet med 3, du kan lide fredag 10, men inden da, så skal vi altså også lige have en overfordring her fra Falola.

stemme, ikke? Adele, jeg var set Fire to the Rain. Og så er der en hilsen fra Columbia i Pennsylvania, hvor jeg arbejder i denne uge, sådan skriver Christian, der er normalt der fra Kongens Lyngby. Han foreslår hele vejen over fra Amerika, der bliver spillet How Do I Say Goodbye, og det er jo den her med Dean Lewis. There's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home. I fear the worst, but how could you leave us all behind? There's so much to say, but there's so little time.

Benjamin Harro og Portugal her, hvor vi nærmer os midnat. Det betyder radioavis her på P4, og det betyder også, at jeg giver ordet derefter til masser af musik i natradioen hele vejen til onsdag morgen. Jeg hedder Stine Bram, og det her, det er St. Clara og How I Love You. I catch myself tiptoed around you, won't ask for help. I don't want to upset you, I'm out of touch with my feelings. And I'm too scared to